0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Инджа Анкара
0: Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиосу.
16: Аич Радио.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
15: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
19: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
3: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петер Чия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Вюни Радио Са.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
6: Evo Ifonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.